0: ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން ފުރަގަސް ދީފިނުމަ ދަންނާށެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ކިބަޔަކުން އުޖޫރަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައެއް ނުގަންނަވަމެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ އުޖޫރަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި މެނުވީ ނުވެ އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވަނީ ތިމަން ކަލޭގެފާނު މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވުމަށެ
1: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك

ފަހެ އެޅެން އެތަކެތި އުކި ހިނދު މޫސާގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔަ ބައިމީހުން ތިޔަ ގެނެއީ ޖާދޫއެކެ ހަމަ ކަށުވަރުން ﷲ އެ ޖާދޫ ބާޠިލު ކުރައްވާނެތެ ހަމަ ކަށުވަރުން ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލު ﷲ އިސްލާޙެއް ނުކުރައްވާ ހުއްޓެ

0: ފަހިތިމަން ރަސްކަލާންގެ މިއަދު ކަލޭގެ ފުރާނެނެން ހަށިގަނޑު ސަލާމެއް ކުރައްވާ ހުށީމެ އެއީ ކަލޭގެ ފަހުން އަންނަ ބަޔަކަށް ޢިބްރަތެއް ކަމުގައި ކަލޭވު މަށެއް ހަމަ ކަށުވަރުން މީސަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ވަނީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެއްތަކާ މެދު އެ ބަހީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޤުދުރަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލު ކުރާ ހެކިތަކާ މެދު ޣާފިލު ވެގެން ކަން ކަށުވަރެ
1: ކީރިތ ޤުރުއާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާއިން ދެންމެ މިގެނެސްދިނީ ސޫރަތ ޔޫނުސް 55 އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ 92 ާޔަތުގެ ނިޔަލަ ތަރުޖަމާ ވިދާޅު ދެއްވާފައިވަނީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަނީފް.
2: އަންގައިދީ އުނގަންނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
3: ތެދުވެރިކަމާއެކު
2: އެކުވެރިކަމާއެކު
3: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
2: ಎಂಹ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: ކުޅިވަރު ޚަބަރުތައް މިހިކޮށްސާ އެހެން ދުވަސްތޯ ހުވިސް ސަމް ޕްރޮގްރާމުގެ ހިމެނޭ ބައިތ މިއަދު ވެސް ޕްރޮގްރާމުގެ ހިމަނާ ލިވޭ ތޯގުންމެ މަސައްކެ ކުރަމުން ދާނަ
1: ދެނަސްވާމެ ފަށުމުންގެ ފަހަކުރ މެދަކީ ބައިނަލުގާމި ގޮތުން ފަހަކުރާ މުދަރިއްސުންގެ ދުވަސްދެ މުދަރިއްސުންނަކީ އަޅުންމެންގެ ކޮންމެ މީހެއް ހަޔާތު ވެސިނގެތޯ އެންމެ މުހިންމު އެ މަދަދުގާރަކަށް އަޅުންމެންނަށް އެންމެ ގިނަކަންތައް އުނގަންނައިދިން މިސް މީހުން ތެރޭގައި ނެގޭނެ ކަންނެއް ޭ މުދަރިއްސުން ދ މީހުން ތެރޭގޭ މިދަންނޯނެ އަޅުންމެންނަށް ދެން ހާސަވަތެއްގެ މައިންބެ ފެންކަންތާކީ ދޫކޮށްލިވޭނެ ކަންތަކެއް ނޫކަންނެއް ޭ ޒޭގޮތ ބަލާ މީދަންނޯނި މި ދުވަސް ފަހަކުރަން ފަށާ މިވެނީ ނަވާސްތޭގަށް ނުވަދިޔ ހަތަރުވަނަހަރު ޔުނެސްކޯއިން އެ ނަވާސްތޭ ފަސްތޮޅ ސަވަނަހަރު އައިއެއްލޯޔާ ޔުނެސްކޯ ގުޅިން ފާސް ކުރި މުދައްރިއްސުންގެ ދަރުޖެއާ ގުޅޭ ޔުޝާދެ ނުވަތަ ގަރާރެއް ގޭތަ ރިކޮމެންޑޭޝަން ކޮންސަރނިން ދ ސްޓޭޓަސް އޮފް ޓީޗަރްސް އެ ގަރާރު ނުވަތަ މި ޔުޝާދު އެކުލަވާލި ދުވަސް މި
0: ދުވަހަށް މި ދުވަސް ފާހަކުރުން މިދެން ހަމަ އަގުމެން އެމެންނެސެން ގެއިން ފަދެން މުދަރިއްސުންނަކީ މުޖުތަމަށް ބިނާ ކުރާނެ މީހުން ބިނާ ކުރާ މީހުން ހެންވީމ އެންމެ އިސް ދަވުރެ ފުރަތަމަ މިއަދާ ކުރަނީ މުދައްރިއްސުން މުޖުތަމަށް ބިނާ ކުރުމާ ޖީލުތައް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މުދައްރިއްސުން ކުރައްވާ އަގުހުރި މަސައްކަދުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާ މުދައްރިއްސުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ඉතުރުން ތަލިމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުމަ މުދައްރިއްސުންގެ ދަވުރުގެ މުހިންމުކަން ފާހަށް ކުރުން މި ދުވަސް ފާހަށް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކަށް ވެފަ މި ޮންނަނީ
1: ދަޅުނ މިހައިސާ ވަނެއްކައިސިނގޭތަ މި ހަމަ ދުހޮގެ ހޭދުންތަ ތިބެއްފުނަށް އަރިސް ކުރުން މިއަދުގެ މައުލޫދަށް ނަވާލާނަ ހަޅުނ މިއަދު މައުލޫއަކީ މުދައްރިއްސުންގެ ޚިދުމަތާ މެދު ތިބޭފުޅުން ބުނެލާނެ ކީކޭނގޭތަ އެހެން މުދައްރިއްސުން ޚިދުމަތާ މެދު ވިދާޅުވަން ބޭނުން ފުޅު ކޮންމެ އެއްޗަކަށް މި ފުރުސަތަރުވަނީ މައުލޫއަކީ މުދައްރިއްސުން ޚިދުމަތާ މެދު ބުނެލާނެ ކީކޭ ހިއްޔެ އަޅުގުންމެންނާ ގުޅުވާނެ ހަމަ ބުދަސް ފޯނުން ތި ގުޅުވާ ނަންބަރަށް އެއީ ތިނެއްތިނެ ހަތަރުއްސުމެއް ހަތްއްސުމެއް ހަ ދެން ޕީސެމިއާ މެދުރުކޮ ނަން ނޯޓު ކުރެއްވޭނެ ޕީސެމިއާ ވާހަ ދެއްކުނީ މިންގޭތަ ޕީސެމިއާ މެދުރުކޮ ލަވެއް ވެސް ރިކުވެސްޓް ކުރެއްވޭނެ ދެއްތަ
0: ޔާދަހެއްގެ ފަންސާ ހަމަ މެސެޖް ކުރެއްވޭނެ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎ ವಡಾಕಿನ ಬಾಜ್ಯೋರೆ ಹಿಂದೂ ನಂಗವಾಫ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ ಅಡೋಸ್ವಾಲವ್ವಂ ಬೇನು ಫುಳುವ ಲವಾಗೆ ನಂಜಸ್ವಾಲವ್ವಾಫ ಆಹಕಿರಿ ಫನ್ಸಾ ಹೊಕ್ಕುರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲವೀಮ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿಬೆ ಲವೈ ಅವಗುಣ್ಮೆಂ ಎದು ಹೆಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲವಾಯ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಗೆರೆಸ್ತೇನಿ
1: ಮೆಂಗೆ ದೆನ್ ಹಮ ರಸ್ಮಿ ಫೇಷಮ ಬಿದಾನಿ
2: ಲೋಲಾ ಮೂಣಾ ಕಂದುರಾ ಫೆನಿಶೋ ಹುವೇ ಜಾಣು ಲೋ ಬಿಂದೆ ವಿದಾಣೆಯೇ

0: ފަހެ ތިޔ ބައިމީހުން ފުރަގަސް ދީފިނުމަ ދަންނާށެ ފަހެ ތިޔ ބައިމީހުންގެ ކިބަޔަކުން އުޖޫރަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެދި ވަޑައެއް ނުގަންނަވަމެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ އުޖޫރަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި މެނުވީ ނުވެ އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައި ވަނީ ތިމަން ކަލޭގެފާނު މުސްލިމުންގެ ތެރެއް ވުމަށެ
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي

ފަހެތިމަން ރަސްކަލާގެ ޙަޒުރަތުން އެއުރެންގެ ގާތަށް ޙައްޤު އައުމުން އެއުރެން ބުނެ ފޫވެ ހަމަ ކަށަވަރުން މިއީ ބަޔާން ވެގެންވާ ޖާދޫ އެކަން ކަށަވަރެއް

0: ފަހެ އެޅުރެން އެތަކެތި އުކިހިނދު މޫސާގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔ ބައިމީހުން ތިޔ ގެނެއީ ޖާދޫއެކެ ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެ ޖާދޫ ބާޠިލު ކުރައްވާނެތެ ހަމަކަށުވަރުން ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލު ﷲ އިސްލާޙެއް ނުކުރައްވާ ހުއްޓެ
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
0: ادي كوفرين نورهنس الله اكلانغ كلمه فلتكون حق ثابت كربا فاعل كربانتي
1: فما

ފަހެ މޫސާގެ ފާނަށް އެކަލޭގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ ބައެއް ދަރިކޮޅު މެނުވީ އީމާނެއް ނުވެތެ އެއީ ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ބޮޑުންނަށް ބިރުންނެ އެޔުރެންނަށް އަނިޔާކު ދީނުން އެއްކިބާ ކޮށްފާނެ ކަމައްޓަކެއް އަދި ހަމަ ކަށަރުން ފިރުޢައުނަކީ ބިމުގައި ވަރަށް ބޮޑާވެ ގެމުޅުނު މީހެކެއް އަދި ހަމަ ކަށަރުން އޭނާ ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދަވެރިކަމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއްނެއް

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.